0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しでように恥る軍特領図の脳指揮部は私に殲滅された。この件は軍隊特殊作戦の典型的な判例ではないが、服部六将軍および我が各監察団早く命令を軍犬たちの演練を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇宮の未来椅子の核心の必死を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよ命令していただきたい。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 前沿观察哨，我是前沿指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一声炸药，那几个伤员和十几个鬼子斗完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，高耀旗升起来了。
0: 什么？潘座，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，
0: 几百人就这么完了，恐怕没一个活着的。
2: 八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか？
4: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。
3: 山本大佐のところ、今どうですか？
4: 交渉しています。こちら注意は変幻の改心地もならでしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか30キロ足りないところ、漆黑連隊は1時間に突っ込られないですか？
5: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
3: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
5: は、将軍。
3: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は、将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、
8: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水前の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
9: 一体何者が指揮している？

0: 平原的な敵の寄与での包囲して、その援軍を接す寸法だ。
1: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのは、やはり独立386部隊です。指揮をしているのは、やはり李雲龍です。
0: 李雲龍だと？ありえない。絶対ありえない！絶対ありえない！彼女、赤道圏は、雷神が先き、殲滅されたばかりだ！彼の精神が湾岸、東光大によって、ずらずらされたはずだ。チームの女を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
1: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八六軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八六軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと、兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
0: よし。すぐに早朝の判断を、地域承知に見せよ。あの、田舎者を、へったりで来い！

0: 我担心他不敢玩，我担心你要歇的。佐藤啊，あなたはご主人で。
1: 彼はすでに私を包囲し、私は実消しで彼ではないか。これは私に大事を用で、あなたに大事で同じで。もしこのようにするならば、彼は非常に古い事故事だ。中間が便利のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。